0: Oradaki 550 kilogramdan artıq qaş teşinin oğurlanğanlıqını etib, əhval məlum qıldı. Məlumatını tapşırıb alğandan keyin, xalq saqçıları delo yüz bərgən nəx meydanğa dərhal yetib berib, çarılab təkşürüb, dəlil ispat eliş xizmətini qanat yaydırıb, ətrapdiki ammıvi sinni təkşürüb, qumallıq kişilərini tepib, ətrapdiki sodigərlərini ziyarət qılıb, yip uçini rətk turğuzub təkşürdi.
1: Xalq saqçıları keçiləb dilo əhvalını təhlil qilish arqılıq iz qoğlab, MIX-ni muhim dilonu sadır qılğan dəb guman qıldı. Ətsi səhər saat 1:30 ətrafıda xalq saqçıları bir yoşurun taşlandıq öydə MIX-ni tutdi.
0: Soraq qılış arqılıq MIX şerikləşib dilo sadır qılğanlıq paketini aynan iqrar qıldı. Həm yana iki şeriki AX, MIX-nin mu o'g'irlik qilishga qatnashganligini topshirdi. Xalq saqchilari uda jang qilib, cho'nqir qezib, liniyani kengaytib, 4-oyning 15-chi kuni uning qolgan ikki sherikini tutdi.
1: Takshirilishcha bu shayqining planlanganiga uzoq bo'lgan ish taqsimoti aniqgan. 3-oyning 16-chi kuni saharda uchaylan ijaraga olgan avtomobilni haydab ziyonkashlikka uchrug'ishining ombiriga berib, bosh kiyimi kiyib, маска тақап, ниқапланып, дерезіні қомырып, өйге кіріш ұсулыны қолынып, бір қайтымдала 12 парча қаш тешіні оғырлыған. Кейін заңмалыны төвен бахады сетіп, 10 мүнген пайды еліп, заңпылыны тән бөлішіп, бұзып чачқан. Арқыдын МИКС, МИКС, яна айрым-айрым халда 4-ші айның 5-ші күні. 4-ші айның 10-чы күні сәхәрдә ішкі қытым дилос садыр қылып, зиян кәшкі ұшырғышының амбырды ке, жәмі 17 парча қаш тешіні оғырлап, қанынсыз қалда 18 мүнген пайды еліп, пұлының әммісіні бұзып кечіп түгеткен. Нөвәтті, 3 жинайет күмандары көп қытым шайкі топлап қаш теші оғырлығалық пакетіні ешірмай ұқырар қылды. Дило янымы ілгірілген халда разведке қылынып бежерлі батыды. Оғырланыған қаштеші бүтін күшіплен қайтырлы батыды.
2: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda kimlik bejirish surati tushishda saqlash hojatsiz. Avat noyalik ko'ngan idorasining AI suratga tortish mashinasi ish o'rniga chiqdi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. 4-nchi oyning 10-nchi kunidan boshlab Avat noyalik ko'ngan idorasi butun rayon bo'yicha nopos ko'zniki mulozimatining darajasini o'stirib, noya bo'yicha 10 nopos mulozimat ko'znikining hammasida AI ekrani aqli iqtidorlik kimlik surati tortish mashinasini ishga kirishtirib, fan texnika orqali kimlik bejirish tartibini oddiylashtirib, ish bejirish unumini zo'r darajada o'stirib, tavallikdagi ommaning yaxshi bahosiga erishdi. 4-nchi oyning 24-nchi kuni kimlik kasbi bejirgilik kelgan Li Apandi naq maydonda sinab boqqandan keyin kimlik suratini necha minutla tortib bo'lganligini Өчіретті тұрмысы мұ, қайты-қайты тартмысы мұ болыдығалықыны, әқиқатен бәк қолайлық болғалықыны білдірді.
0: Ават Нахиелік Күңән идарысы амалық башқұрыш чоң әттіртінің мұавын чоң әттірет башлықы Янхайтау мұндақ тұныштырды. Илгірки нопос көзінікіде кімлік сүретіні тартышта көпінче адам күчі мәшғулаттығы тайынаттық. Тәртіп мұрәккеп, вақт ұзағырақ кетіплі қалмай, яна сүрәтке тартыш өлчімі бірдәк болмасылық, амының тәсираты яқшы болмасылық қатарлық мәселелер мәвжет еді. Әқли ұқтыдарлық үскінілерінің ұшық кірістірілгенден кейін, амының ішпежіріштікі сақлаш вақты өнімлік қысқырап, көзінәктікі қалық сақчылары, ярдамчы сақчыларының қызмет мұқтары зор дәрежеде енекләп, техім көп сехніні башқа мұрәккәп кәсіплеріні бежіріш вән ендікілешкен қалыққы құлайлық мұлазметкі сәріп қылғачқа мұлазмет сүпіті вә сәвиясы өзді.
1: Avat Nayalik Kuan İdarisi Aqli İqtidarlıq Üskünlərinin yuqarı ünümlük, muqim yürüşüge həqiqi kapalat qılıb, xalqı qolalıq yaratış ünümünü toluq cari qıldırış üçün, aldın pilallab, köngül qoyub, orullaşdırma qılıb, məxsus kəsb boyu tərbiyələşini təşkilləb qanat yaydırıb, hər qaysi köznəklərdiki xalq saqçıları, yardımcı saqçılarını, üskünə məşğulatı ölçümünü sistemilik ögünüş, işiltiş maharatını pişiq igiləş imkanetik igi qılıb. Шының білен білі әр қайсы нопос көзінәкілерді мәқсіз адам орынлаштырып, нәқ майданды етекләп, іш бейіргілі кәлген аммаға, үскеріні шілтіш ұсылыны сәуір чалық білен түшендіріп, түрлік мәшғулат мәсілеріні вақтыды бір тарап қылып, нопос мұлазыметінің юқыры өнімлік, раван, тәртіплік юрішіге бүтін күш білен кәпалатлық қылды.
0: Növətdə, tünci türkümdəki 10 yürüş AI ekrani əqli iqtidarlıq kimlik sürəti tartış maşinəsinin hər qaysı saxçıxanılarının nopos gözünəkədə yürüşü məqum bulub, 4-cü ayının 26-cı günəgəcə amının ahallər kimliki elişini iltimas qılış, almaşdırış, toluqlab eliş qatarlıq kəsiblərdən cəmi 1348 becərildi. Bu, Həm Avat Nahiyelik Kuan İdarısının məmuri işlər mülazimətini rəqəmləşdirib, tipini özgərtişini alğı sürüşdiki mühim tədbiri. Həm Təvəlik rayonunun sodu mühitini əlalaşdırış, nopos mülazimətinin süpidi, ünümünü östürüşdiki konkret əməli idi.
1: Yəqinki yıllardan buyan Avat Nahiyelik Kuan İdarısı xalqı qolaylıq, yuqarı ünümlük boluş, əqli iqtidarlıq, yəqişlik boluş ideyasını çın közləb, diqqətini amma aldıra vatqan, qiynılı vatqan, əndişi qıla vatqan, arzu qıla vatqan məsələləgi mərkəzləşdirib, köznək mülazimiyyəti ıslahatını sicil çınqırlaşdırıb, əqli iqtidarlıq üskünlərini toluq səpləb, aqıl məmuri işlər dərisini östürüb, bütün zəncirlik bir gəvdiləşkən, əqli iqtidarlaşqan məmuri işləri mülazimiyyəti sistemisini bərpa qılıb, amının işbeciriş təsiratını Бар болыштын әла болышқа, әла болыштын қаліптын мұлазымет қылышқыче ес қылдұрды.
2: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бөйчі іш көріш, қанун сізге әмірі программымыздың мұлазымет принципі.